on kai Hamid Bubjali misalin minamu wa inda Ali Hadi ja yunere inda Samba Kibbo ja wa El Hajiro ja Isa Malik Jallo da Haruna Malik Ami wa dandangal suga be ko wo juroni be semi fon

ko jewten koden kalen haa fi sabu ko don jogiden koden kala ko don jogiden koden pa koya moro tor balaminaaji santuro balaminaaji so are morade balaminaaji jaggateema der gurko rukkiro waare santade balaminaaji jaggateema der gurko rumtino bu rukkino bi o wi dañal ko kata muskene ko foftire kono dañdi tampuri wasa tampina bandumen

jambu jeewa garɗo hiisaako itti jambu galle bawmuto addidiri jamindere galle he o wajirtaake de tinno tan ɓuri no guurdaani sa nani baabiraaɗe no waajo ɗiim debbo o tinno tan de ɓuri no guurdaani faamo woori hono fewaani on wiite ha waaja sa nimin duuɗi jonɗe nde hawrini min haalde inɗe nde nde wonde nimin duuɗi jonɗe nde komin mbaɗa ko ɗum haawaanimo so inɗe makko nde haalama ɗo gacca jasano so tawi a wi ha waaja mbiya cillu alhaji amadou rabbona mengetaɗum gal ali debbo

sikki ala yitte hoore mum ha tabita koye timmal fasnade gendi mum ha sella koye neddagal rente gandi mum ha hisna koye jagatagal neddo wawata yitte hoore mum ha tabita fasno gendi mum ha sella rena gandi mum ha hisna tawi anda hoore mum neddo mo anda iwdi mum neddo mo rena pinal mum o lekki ki wurande dum neddo wawata wonde ma dañe teddungal horsine horme towne e nder wondibe mum ma e nder satibe dum so wonana jelli neddagal mum ha tabiti wutiti e ko jeyno teddini reeni ha hisa dum ne kadi amnata ko don do neddo tagge ne hande mum yummare teddini gendi mum reeni fina tawa mum fasni ko wonno tagu dum badi bamtuuri dum woni jangende be mum demgal mum haalande besngu mum hanki mum holudum mutum mum aadaji mum kan laana bandiraabe sikki ala nawtade ngu fuuta fuuta mon fuutam fuuta menen kala fuuta ñibirde jambareɓe leydi sérembe waliyaɓe duwortéɓe jaborteɓe fuutay kumbaru to bani ila ñaldori mboyi mbaldori jangol jabbandi suuna awa samme to ɓeytuɗo waɗade ɓeele ɗo leydi sibo keccol ura leydi balji leydi seeno leydi cilɗo e cayale jaɓmade ɗo ɗooje kelle cange ere eroto badde ɓurle jalambani mbal waldi yaada jeejugol ulɓe ɗiɓiriɓe bakancile lawñande tello ñippere dane bidde folfol nokku mon balle balamaje bari koyle gawde ceene ciiɓe cele nokku pooɗe kolalle korɓaale cuufidoge togge gendi karaja ñaaruuje doɓɓe wuraji calle baɗa haaji nokku kocce korkaaji e doyaate ɗo bahidamde e meeñelle diŋaale kojole comɓe badidaade gerle leydi jaɓɓedindeje ɗiɓɓe bantigeeje ɗo balleje jokkaaje dey gande bane e cingoole ɓurtoɗe ɓuuɓe gijile kono kadi ko diiri gañanje casɗe capsaaɓe ɗo barkeeje gelooɗe mbaɗi caaleeje ɓuɓani bal ɓuruje tamtar miijam doge wumre wumre soppine sore laade ɓenne gendi ngulumi ko koron gendi koyle allude ɗo pattu e jaaɓe pondi cayaale gegoote gelooɗe kippeeliiji mi hattima selelewe aljanna o mi lemima kone dunuɓe mi yiyani jaljalɗe e keelele dande maayo kono mi yejjitani tuppere hebbere ɗengo e mbamto ɗemgal nagge ngaado e falajel nofel mbaalu e lesleɗɗe koppi gelooɗi ma men suma nimso takkoto lemlimi galleji kuttirde ɓootere e karɗaaɗi baali katdiri ma mentene baali abagoy sa mi siftori ɗi sel e walwande cele ɓole sel goppu haa ɗo musa ladil latay

basal mbodo yalti kiciide tongo tongo ngo ko tongo e jareende ciludde murtoode jaabeedooje nange ne yeyi ni cakkiti mum e caafe ene heɓori jo han waynaade beyi baale bamɗi ne dura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni holce doctoji ne kuuna gooleeje dumbaaɗe ne giwone jaaboo pale pale ɓirooɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji capa toon allah kiiriire kaatoote ɗum nana diwa ɗum laata caka leeje ɗe leeli ngaynooje ñaale ene putta kadi juurtoo ene ngone softeende o kikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawɗine ñaanti tuppere hebbere dangoye mbaamtu leɗɗe ne mbintina ngubbi combere liiri njooreeji on sahaa min ne mboɗo ɓoorni njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakki sikaare ene winda e mayre ɓamtaare enaye mayre leɗɗe cafroɗe ɗe kamɓe ɗe cafrirɗe tellimi les mboɗo yiro puɗi haa njan meno ko siki tawmi ko ɗon mbuunu e taade mbewi sila mburu capsaaɓe gañanji ko ma sago mboɗo jeeri kono mi woɗɗani waalo mboɗo dare dow tule boɗeeje mboɗo jimte kolaade beddiimi gitam haa njimi gorko saraamu ko mawɗo timmuɗo omo nanndi men maayɗo nde jetti momi tawmi o wonaa gaynuɗo kono ko gañiiɗo kanko fof omonti uube uube ɗe ko mawɗo fulɓiniiɗe wootere heen fof seɓi newre wootere heen fof ne yolla tawre ko gumba fahu mumo taktako ɓadi momi ottinaani mboɗo safra mo e jaani ndaar momi ndartini momi ɓerndam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemngal basal cellal basal basal basal mboɗoye ɗin miijude ngoppaani haa ɗoygol feri mimitinaani ɗaaniimi haa kammi mi ɓosilitaaki nde pinnoomi lemiimi mi yiitaani gorol saraam wona yesam wona caggalam kaftiimi mboɗo sunno tefi makko kono alaa fof ɗo njiimi batte makko duttaniimi sikaaram tawmi kaɓirɗam ngontii kayitaaji leɗɗe kuutortonoomi ngontii binndi njooreeji ɓoornomi ngontii miijooji miijooji ɗi binndi binndaaɗi kaawi so nanngimi haa juuti paammi o gorko wonaa aade ko aduna aduna fuuta men oo mo ngonɗen maaje ɗe baase ɗe ko maaje majjere koongoye fof binnaagu ɗum mborɗen uube ɗe ko ellaaji renɗo men ngongo ngurɗen so mi ƴeewii hannde fuuta tigi rigi mi wiyandaw baasal tigi rigi baasal keccol keccol wayri kecce kecce maayi kolce ngasii kocce majji alaa ko heddii so wonaa kocceeje ƴeewee ladde ceerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siɗɗaari ƴeewee ladde seerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siɗɗaari jawdi kulle di ɗum maayi ko heddino heen raayi diƴi cuyii maaje beeli kori rewa mum bonnii gure ladde fof pusii
teeru fof payi ko dandu dadde dandu de basal gandal yewé ndaw majjuro mo andani andinaka mo anda hay hore mum saka humbito sata mum ndaw yibbe janginde janginenede ndaw fotbe ne hede janginede kono yontaji fof cooyi rafidude ate nder tafrude mawde herto ko so jeewe wana ledde wana kabirde hay kabirde ko maccode ete nyabul dum ciori buren timpo kure ndaw basa woni ndaw basa kono basa so yitti mangal fittaanu yitti makkatuli ndaw ko yurmini kono ndaw ko hulbini hande nder reedu futu mo jetti e jewtu nder hay boski ha nder bamule kudde ñattude rewbe le libe jande won en jungine no gine ena ngulli ha jorne kine ena ngoyi ha bu negiti bele den sunare ko dumoto ndaw kawi se nder reedu futu hobbe nana ngara yewé ko be yewtannoobe yimannoobe ma fobbannoobe be naata galle goor fu yobo daande e leni jokkondira arbe tawabe daade gelode buraabe le daande doone jango njiaabe nyanto ebe poppo ebe kala ko addani be maabe pindiri juude be njala gay teppe kirse dambiri lelle bore gauri bete to telo wobe maro bete jodo juri ni pesa bo hay tamar ni jittaki ngiya dadi be uddube ciudi bu men ene chumba ene njanjan cene taro barmeji elle ko yange dawra jali beji basale dari ma gilo fayta haa juuje hammeji je baama gilaki ya bonguji nan doki belel kala ko feñi toddo tu famme ka fina data ata e halaka ndaw basale fut basa neddo ma basa ngura ma ko fonno wonde lebbi didi bojje der balli didi hobbe ngare hodde kadi dinno ko ma pasuji ngarno arbi jillu leli yaawi ko garan sa wattama fodde serndan yanga gene se hande so wana fijirde fengani kono so nina tani kolle bubaji kelle kul jenali manga nadingiral kono so nina tani kolle bubaji kelle kul jenali manga nadingiral ala ko sendi hande jakka e ba mule so wana karte to kingarani so nina tani maali pijirlo ñetto genale worten o wutte mo fuuta hande borni ko don bone fu sorni ciernen sunare weltare ndokken kedel hen fu hakke mum seedi gayi so yire woori hunuko billahi woori do fonno

ɓiɓɓe fulɓe yonti durnude miijoji gaare mbimi taskoɗen ɗiɗo wassuyaji durtuɗen gendi guila en majjani ƴelliten ɓurnaɗe fuuta guila en puuyani so adduno jalari ko basal billa en donkani